0: जनाः लुप्ताः सन्ति। विलुप्तेषु त्रयस्त्रिंशदधिकैकशत भारतीय नागरिकाः अपि सम्मिलिताः सन्ति। मध्य नेपाल प्रदेशे जातः अयं जलप्लावः अनेकान् नगरान् ग्रामान् च विनाशितवान्। अनेके महत्वपूर्णाः सेतवः प्रवाहेन नष्टाः तथा प्रायः द्वादश जलविद्युत परियोजनाः अपि प्रभाविताः सन्ति। नेपालस्य विदेशमन्त्री शिशिरखनालः संसदं सूचितवान् यत् स्थायि समयानुसारं प्रातः प्रायः पादोननववादने तिब्बत प्रदेशे भूकम्पः आगतः, अथ ततः त्रयाणां निमेषाणाम् अनन्तरं सहसा जलाप्लावस्य सूचना प्राप्ता, अतः तस्मात् भूकम्पकम्पनकारणात् हिमनदः स्फुटितः येन सहसा जलाप्लावः उत्पन्नः इति सम्भावना व्यक्ता। अधिकारिभिः संसूचितं यत् प्रभावित प्रदेशस्य विभिन्न भागेभ्यः प्रायः शतजनाः रक्षिताः, तेषु त्रिंशत् जनाः काठमाण्डुनगरे स्थिते त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण चिकित्सालये चिकित्सां प्राप्नुवन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीय नेपालस्य समकक्षेण बालेन्द्र शाहेन सह दूरभाषेण वार्तां कृत्वा तस्मै सर्वसम्भव मानवीय सहायतायाः आश्वासनं दत्तवान्। श्री शाहः प्रधानमन्त्रिणे मोदिने सहानुभूतिपूर्ण वचनानां मानवीय सहायतायाः प्रस्तावस्य च कृते धन्यवादं ज्ञापितवान्। नवदिल्लीतः पूर्वमेव 10 टन परिमिता मानवीय सहायता प्रेषिता अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सामाजिक संचार पटले उक्तवान् यत् भारतं अस्यां संकटापन्नायां परिस्थितौ नेपालदेशेन तत्रत्यै जनैश्च सह दृढतया स्थिति। काठमाण्डुनगरे स्थितेन भारतीय दूतावासेन भारतीय नागरिक सम्बद्ध सहायतायै सूचनायै च आपत्कालीन दूरभाष संख्याः प्रकाशिताः। विलुप्तेषु भारतीयेषु न्यूनातिन्यूनं 50 जनाः कैलास मानसरोवर यात्रायै गताः तीर्थयात्रिणः सन्ति इति अवधेयास्पदं वर्तते। हिमालयीय देशे सहसा जातेन जलाप्लावेन अथ गण्डक नद्याः च जलस्तरे वृद्धेः सम्भावनां दृष्ट्वा बिहार राज्येन सज्जताः तीव्रीकृताः। बिहारस्य पश्चिम चम्पारण पूर्व चम्पारण गोपालगंज सारण मुजफ्फरपुर वैशाली इत्येतेषु षट्सु जनपदेषु सतर्कता वर्धिता अस्ति। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उक्तवान् यत् परिस्थितिं निरीक्षणाय उच्चस्तरीय दलस्य निर्माणं कृतमस्ति। उत्तरप्रदेशे नेपाल सीमा समीपस्थयोः महाराजगंज कुशीनगर जनपदयोः निरीक्षणं वर्धितमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन खेलो इण्डिया इति संवादं सम्बोधयिष्यति। मेरा युवा भारत इत्येतद्वारा ऐषमः राष्ट्रिय क्रीडा दिवस समारोहाणाम् अन्तर्गतम् आयोजितः अयं कार्यक्रमः सम्पूर्ण देशे आयोजयिष्यते, यस्मिन् प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य च प्रत्येकस्मिन् जनपदे स्थितयोः द्वयोः महाविद्यालययोः युवानः भागं ग्रहीष्यन्ति। अयं कार्यक्रमः क्रीडा युवनेतृत्वं नागरिकदायित्वं स्वयं सेवा शारीरिक स्वास्थ्यं राष्ट्रनिर्माणं च एकस्मिन् सामूहिक मञ्चे संयोजयिष्यति। भारत चीन देशौ सीमा क्षेत्रेषु शान्तिं स्थैर्यं च स्थापयितुं तथा उभयोः देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धानां स्वस्थं निरन्तरं च विकासाय अनुकूलं वातावरणं निर्मातुं स्वप्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपादितवन्तौ। भारत चीनयोः विशेष प्रतिनिधीनां सीमा विवाद सम्बद्ध वार्तायाः 25वां चरणं ह्यः बीजिंग नगरे अभवत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

सम्मान्याः श्रोतारः, नमो नमः। सुप्रभातम्। जयतु भारतम्। जयतु संस्कृतम्। अद्य भवन्तः सर्वे अस्माभिः सह दिव्यधारा नाम्नि कार्यक्रमे सहभागिनः सन्ति। अद्य अस्माकं विषयः अस्ति संस्कृतदिवसः, संस्कृतभाषायाः गौरवस्य महत्वस्य च उत्सवः। अहं डॉक्टर रश्मिखाण्डलः अस्य वार्तायाः वार्ताकारी अस्मि। अस्य कार्यक्रमस्य संयोजिका अस्ति डॉक्टर प्रीति छड़ीदारः। अद्य संस्कृतदिवसस्य शुभावसरे वयं संस्कृतभाषायाः गौरवं, महत्वं, वैशिष्ट्यं च स्मरामः। भाषासु मुख्या

सुभाषितम्, अर्थात सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा श्रेष्ठा मधुरा दिव्या च अस्ति, अतः सा देववाणी इति कथ्यते। संस्कृत भाषां विश्वस्य प्राचीनतमा वैज्ञानिका समृद्धा च भाषासु मन्यते। अस्याः भाषायाः संरक्षणं संवर्धनं च अस्माकं सर्वेषां दायित्वम् अस्ति। यथा भवद्भिः सर्वे ज्ञायन्ते अद्य अस्माकं विषयः संस्कृतदिवसः, अतः अधुना वयं ज्ञास्यामः यत् संस्कृतदिवसः कदा आगच्छति, कदा आचर्यते, कथम् आचर्यते, किम् अर्थम् आचर्यते। संस्कृतदिवसः प्रतिवर्षं श्रावणपूर्णिमायाम् अर्थात् रक्षाबन्धनपर्वणि आचर्यते। अस्मिन् दिवसे प्राचीनकाले गुरुकुलेषु वेदाध्ययनस्य पुनरारम्भ भवति स्म, तथा ऋषीणां सम्मानः अपि क्रियते स्म। अतः अयं दिवसः ऋषिपरम्परायाः भारतीयसंस्कृते संस्कृतभाषायाश्च गौरवस्य संरक्षणस्य च प्रतीकः अस्ति। अस्मिन् अवसरे विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु तथा विविधसंस्थासु भाषणप्रतियोगिता, श्लोकपाठा, नाट्यप्रदर्शनानि, संस्कृतसम्भाषणकार्यक्रमाः, सांस्कृतिकसमारोहाश्च आयोज्यन्ते। वयं सर्वे भारतदेशस्य नागरिकाः स्म। भारतीयसंस्कृतौ अपि संस्कृतभाषायाः अत्यन्तमहत्वपूर्णं योगदानं मन्यते। भारतीयजीवनस्य प्रत्येकस्मिन् संस्कारे संस्कृतमन्त्राणां प्रयोगः दृश्यते। जन्मतः आरभ्य अन्त्येष्टिपर्यन्तं संस्कृतमन्त्राः उच्चार्यन्ते। विवाह उत्सवे, यज्ञप्रकल्पे, पूजायाम्, उत्सवेषु, व्रतेषु, देवालयेषु च संस्कृतस्य प्रयोगः अद्य अपि प्रचलितः अस्ति। योगः, आयुर्वेदः, ध्यानं, वेदान्ताः, श्रीमद्भगवद्गीता च सम्पूर्णविश्वे प्रसिद्धाः सन्ति। संस्कृतभाषा न केवल भारते अपि तु विश्वस्य अनेकेषु देशेषु अपि अध्ययन अध्यापनस्य भाषारूपेण प्रतिष्ठिता अस्ति। अद्य अमेरिकादेशे, जर्मनीदेशे, फ्रान्स्देशे, ब्रिटेन्देशे, जापान्देशे च अनेकानि विश्वविद्यालयानि संस्कृतभाषायाः अध्ययनम् अध्यापनं च अद्या अपि प्रवर्तते। पाश्चात्य विद्वांसः अपि संस्कृतस्य गहनम् अध्ययनं कुर्वन्ति। एतत् संस्कृतभाषायाः वैश्विक महत्वस्य प्रमाणम् अस्ति। संस्कृतभाषा सर्वासु भाषासु समृद्धा, परिपूर्णा, परिष्कृता। एतत् केवलम् अस्माकं मतं न, अपि तु प्रसिद्धः भाषावैज्ञानिकः सर् विलियम् जोन्स् महोदयेन अपि प्रतिपादितम्। तेनोक्तम्, द संस्कृत लैंग्वेज, वाट् एवर् बी इट्स् एण्टिक्विटी, इस् आफ् अ वण्डर्फुल् स्ट्रक्चर्, मोर् पर्फेक्ट् देन् ग्रीक्, मोर् कोपियस् देन् लेटिन् एण्ड् मोर् एक्स्क्यूजिट्ली रिफैन्ड् देन् ऐदर्। संक्षेपेण, संस्कृतभाषा लेटिन् भाषातः अधिका समृद्धा अस्ति, यूनानी भाषातः अधिका परिपूर्णा अस्ति, उभाभ्यां च अधिका परिष्कृता अस्ति। मैक्स मुलर महोदये अपि संस्कृतम् आर्यभाषाणां जननीम् इव स्वीकृतवान्, तथा वेदानाम्, उपनिषदां च सम्यक् अध्ययनाय संस्कृतज्ञानम् अनिवार्य इति प्रतिपादितम्।

जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्। एवमेव अन्ये अपि बहवः महाकवयः अभवन्, यथा भारवीः, माघः, भवभूतिः, बाणभट्टः, श्रीहर्षः च संस्कृत साहित्यस्य गौरवं वर्धितवन्तः। संस्कृत साहित्य धर्मः, नीति, प्रेमं, करुणा, प्राकृतिक सौन्दर्यं, राष्ट्रप्रेमः, मानवीय मूल्यानि च सम्यक् वर्णितानि सन्ति। अस्माकं महाग्रन्थेषु नैतिक शिक्षा संबंधा अपि बहवः ग्रन्था संस्कृतभाषायाम् एव उपलब्धा सन्ति। संस्कृत साहित्यं सदाचारस्य, सत्यस्य, अहिंसायाः, सेवायाः, परोपकारस्य, गुरुभक्तेः, मातृपितृसम्मानस्य च शिक्षां ददाति। यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकं, विद्या ददाति विनयं, सर्वे भवन्तु सुखिनः इत्यादय संस्कृत सूक्तय संपूर्ण मानव जाति सद्मार्गे प्रेरयन्ति। न केवलं नैतिक शिक्षायाम् अपितु विज्ञान क्षेत्रे अपि संस्कृत भाषायाः महद् योगदानम् अस्ति। आयुर्वेदस्य जनकः महर्षि चरकः, शल्यचिकित्सायाः जनकः महर्षि सुश्रुतः, महान् गणितज्ञः आर्यभट्टः, खगोलशास्त्रज्ञः वराहमिहिरः, व्याकरणाचार्यः पाणिनि च संस्कृत भाषायाम् एव स्वग्रन्थान् अरचयन्। गणित क्षेत्रे अपि संस्कृत भाषायाः महद् योगदानम् अस्ति। प्राचीन भारते गणितस्य विकासः संस्कृत भाषायाम् एव अभवत्। आर्यभट्टः, ब्रह्मगुप्तः, भास्कराचार्यः इत्यादयः महान् गणितज्ञाः स्वग्रन्थान् संस्कृत भाषायाम् एव अलिखन्। गणितस्य सूत्राणि, नियमा, सिद्धान्ताश्च संस्कृत श्लोकानां माध्यमेन सरलतया स्मरणीया भवन्ति। शून्यस्य अवधारणा, दशमलव पद्धतिः, बीजगणितं, ज्यामितिः, त्रिकोणमितिश्च संस्कृत ग्रन्थेषु विस्तरेण वर्णिता सन्ति। अस्य भाषाया चिकित्सा शास्त्रे अपि अत्यन्तं महत्वपूर्णं प्रभावम्।

स्वीक्रियते। आयुर्वेदस्य मूलग्रन्थाः यथा चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता इत्यादयः च अस्यां भाषायाम् एव रचिताः सन्ति। भारते अनेकानि राष्ट्रियसंस्थानि स्वस्वान् ध्येयवाक्यानि धारयन्ति। एतानि ध्येयवाक्यानि केवलं वाक्यानि न सन्ति, राष्ट्रभावनाया वैदिकपरम्परायाः च जीवनमूल्यानि प्रकाशयन्ति। यथा भारतस्य राष्ट्रियं ध्येयवाक्यं सत्यमेव जयते, भारतीय नौसेनाया ध्येयवाक्यं शम नो वरुणः, भारतीय वायुसेनायाः ध्येयवाक्यं नभ स्पृशं दीप्तम्, भारतीय स्थलसेनायाः ध्येयवाक्यं सेवा परमो धर्मः, सर्वोच्च न्यायालयस्य ध्येयवाक्यं यतो धर्मस्ततो जयः, लोकसभायाः ध्येयवाक्यं धर्मचक्र प्रवर्तनाय, तथा अनेकानि विश्वविद्यालयानां शिक्षण संस्थानां सैनिक संस्थानां च ध्येयवाक्यानि वेदोपनिषद गीतादि ग्रंथेभ्यः गृहीतानि सन्ति। न केवलं भारतदेशे अपितु पाश्चात्य देशेषु अपि अनेकानि ध्येयवाक्यानि संस्कृत भाषातः एव गृहीतानि सन्ति। यथा इंडोनेशिया देशस्य जयसिद्ध यात्रा, त्रिधर्म एक कर्म इत्यादयः सन्ति। नेपाल देशे अपि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी इति अतीव प्रसिद्धम् अस्ति। विद्यार्थिनां कृते अपि संस्कृतभाषा ज्ञान विकासाय, व्यक्तित्व निर्माणाय, संस्कार वर्धनाय च अत्यन्तो उपयोगिनी अस्ति। संस्कृतस्य अध्ययनेन स्मरणशक्ति, तर्कशक्ति, भाषाज्ञानम्, उच्चारणशुद्धि, व्यक्तित्व विकासः च वर्धन्ते। संस्कृतभाषा अन्यभाषाणाम् अध्ययनं कृते सेतुरूपेण कार्यं करोति। प्रियाः श्रोतारः, अन्ते अहं केवलम् एतदेव वक्तुम् इच्छामि यत् संस्कृतभाषा भारतस्य आत्मा, भारतीयसंस्कृतेः आधारः, ज्ञानविज्ञानयो निधिः, विश्वमानवस्य प्रेरणास्रोतश्च अस्ति। अस्य भाषायाः महत्त्वं केवलम् अतीते एव न, अपि तु वर्तमाने, भविष्ये च समानरूपेण विद्यते। अतः संस्कृतभाषायाः अध्ययनं, संरक्षणं, संवर्धनं, प्रचारश्च अवश्य करणीयम्। संस्कृतं हि मानवमूल्यानाम् अपि दृढः आधारः अस्ति। यथोक्तं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। माननीय श्रोतारः, अनेन मंगलश्लोकेन सह भवद्भ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतदिवसस्य हार्दिक्यः शुभकामना। पुनरेकवारं वदामि, संस्कृतं रक्षामः, संस्कृतं पठामः, संस्कृतं वदामः, भारतस्य गौरवं वर्धयामः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादः।